0: صباح ومرين وانيس
1: ntle le ga tswa ke kadima madi bona le se salelo se ntse se tsa go khotso ba ha o morena
0: re ba ha o morena ang go atuma
1: amen e kholongwe
0: amen e hlengwane so